Tawada, dugu timade fu lugu damanye. Gasa betalu vushi ipu ti dugu ti dugu gangu duma aji swafukazi imugwa ipusa mane gwa tiafiku gwa sungwafu lugunga. Nugu vuda hama gwa lugu dupu manye timade nguha peresu.